Fitu tiki rila la fenga yei matato. Ia mau fuala awe faa umar geish.

Ia ote fatalo fatu mal falo alo il ne fiasi ile tato maftanga pe ona atofaina il ne ala leo di tioto slima i vitolu a mo ia faftai le tuolo maua le soifua il manuia le file mu male ma olo malolo ina ilo uto soifua sa mo ia tu maure vi inga ile swafo lo tato ripa ia alo meia tato umolo mfayo na fafungafunga mai ya talitonu ole finangalo ole atuwa mfayai tato watu mneloto maulalo ya maua sa tato ai awate vi inga olo tato watuwa pa ia tato utitaro lo mato watuwa lo mato utama pa ia fafitaitele lava ile ava noa ete fasoso mai wa lefanga ino mato loto manganga o laufanau ina ia leu tuwa pea ona mātou maua le whamalosi whale nganga mai lau fio. Ia fio maia nganga pa ia e manu iai. O mātou tui nātou le nei fiasi teitai lau fio feta lai oilo mātou tu e manu iai. Suafo Iesu Keriso. Amen. Ia haftai le nei fiasi o tātou tu e maua pei ona tātou a Asa mai le nama yasu.

Ia le mateo nai lima, amari atu a le lima lon fei upo sfultolu. Ia o mau mai ei upu nā tātou te mafau fau iei le neifiasi. E tāu o tele un tāru fei tāu lau ngā Yesu lungo le maungolo. Whamatalai nai tū e ono manu mālo mai iei le langi ai tātou. Ai o lo faa, faa ilio loa mai e le tuspa ia. O winga uma ia, o manu malo uma ia ole, o mea ia tau ona, soi fua aile tanata ole atua. Ina ia ona maua le maftanga male atua ele onua. Olono winga ole la unga atoa Yesu ilunga le maunga ele o se mea, ina ia tātou ato ilalo hai, pe tātou te fefea. Ai o upu o tu ina mai ina ia e mautinoa ma o mautinoa. Olo wola mafuta, olo tātou wola manu mālo fātasi mkiriso. Olo i upu ia ma o launga pei ona tā ua maile fai upu mtau kwe lima fai upu tolu. Ia se yo o lava ile mtau upu ato fapenaisi mtau upu e honomo mtau upu e fitu. Ia u tātou Piki ina le nei fai upu e tshul tolu ini e tātou mana tu natu iai. O whapena ina fo'i ona umafo fau lua tolu vai aso ma vae. E umafo fau ili soifuanga lo o iai le rolangi a Samoa. Ua tele tupule ngā luenga ma ua o atu le tale le lei ili tele o tangata whapaupau. E tunu o a sia, nu o a lapi, tele o tangata e le atua i le atua, e atua i isi tangata, o isi a tupua, pe on sila fia. E lotu a Muslim, ma Hindus, ia meisi Buddhas, alava isi tapo inga o tatou, whalongolongo i ei, o le la, o le masina, o fetu fo i pe on tatou whalongo i ei le, le tuo Maori. O le lengona lo fia tu in atu lau fawafonga e levi. O le tupu le lotu kerishano o lo o watu pea. Ai panga lea. I lo ulava lengona na wa. O tali tonu foi o lo fapea in lengona o nisi e totele. Pese iwa wa manatu le tangata i hata ielava a molo na faulaina. E le o manatu to tele o kevishiano e fata unu ura na folo fulanga tu watu lo na soifua mo lo tatu wola mo le tale de lei ya Yesu Kristo e o le tele o kevishiano lo la tu feia fo i winga e le te tau na feia le kevishiano o le ola fale le o langi ma le ola tu la fai e fa noa noa e le finangalo o le tu. Ona faitau lea ile upu leo tātou filfilie le nei fiafi ona o leo lo manatu ila ngona ia pe ona tau whamatalatu. O tau o masimo le lo langi o tau. Ai a faia ma ngalo le masimo pe se ase me whamaya. O le winga o lea le ngona ila ufaale li uma. Ina ua tātou maua le ofo inatu ma le fatua tua ma le ola ia ke wiso. Ua tetala ia Yesu o outou o le masima. O le ale wing o le masima e fa le lei ai, e fa manui ai, e fa ato ato ai, e fa olaina ai. Lalo lalo langi yang sala, ilo outou o la talai, o la mori mau, o la ofo inatu, o la choifua, o la tato malosi, ina ia, fa olaina ai seisi uso atangata. O mana tunatu ma o batu ile atua le talo e tupu mai le loto tele o Samoa na uo atu le talile. O atu inu i Pasifika i fafo masoi fuai a mani liu wai le to tele o au whainga alwenga mai Samoa sa mani liu i Papua New Guinea ma nu ufapena ona o le talile lei ya Yesu Kristo.

le ilo po fa penal nei vai te ai pe wa suile le la ngono te ngata le tal le pe mo wai le manui e fa le la lola te lia le tal le le ia mau te noa e manui ai o e malau fa nau I mea fa le la lola le ola foe ia lava le fa soa ia tau le leia ia I loa lo wi ngoa e tangata uma, ia I loa I tātou o tangata le lei le li. E le o tātou e ofo I nātu le soifua I ina ia, vi ia le atua. Ai wa sue le tangata le tale lei ina ia, mau wai le manuia fal tino. Ona o mai lea I le upu leo le masima le lo langi. E peo se masima o mangalo ngalo, ai leo se masima, o to e whaungaina, e wha le lei ai se maafutanga, se wha moe moe, se ngā luenga le atua. Ae o le maasima o mā ngalo. Whai mua ele tuspeia. A whai e mā ngalo le maasima. Pe se a se mea wha mai ai. E le ai se mea e toe au ngā ai. Nā o na lafo ina I fafo, ma so lia e tangata. O le aso ura ngona I ai Samoa. O le aso me olo I ai ilo tātou masima I le nei maita. O au ngā e olo tātou masima e wha e vi I ai le atua. Po olo tātou masima olo ua na lue ina ia taura le I ai au lava. Ina ia vi I ai au lava. Ina ia mau ai vi inga. Ia Mau ailo wola, manuia fa'ale tino. Mea olo, mo mia ileo langa nei, maweso ufale, maweso ufanua. Fa'a onga ila ufanau, ya manuia lo lantumua. Pele o mea ia olo o mangalo aile masima. E pei ona, feta lai suru tatu rihina, ua lantou ta lia lfa'ale tanga. Mofo inatu ilantou. Fai aile ngā duena. Feta lai loa Yeshua o tau o le masima o le larangi o tau. Ae, a fai e mangalo le masima. Le whanau o le atua le nesiaf. O te, a vatu le nei tala mo I tātou ina I tātou manino. Ma tātou mana tu natu ma le loto maulalo. Ina ia, a vea lo soifua mo lo uola e ofo atu mo le wha maoni. Olo tātou uola peo na feta lai Yesu, a se fia muli muli mai I ata. Ia amo e ia lo na sa dauro, I le muli muli mai ai I ata. Tātou te leo malanga mai Yesu ina ia tātou, no nofo, I nofo a li I au noa mo le ngalue, puno wae ina ia maua, Whamanu yanga, ma le soi fua, e pei ona whātai tai mai o le tātou a li, ai tātou. Ai ua, feta lai le a li, e le whaingo fiel, le muli muli mai I ata. Le avea ma kerusiana, le avea ma au auna a le atua, e le whaingo fiel. A ua e, ma natu e ofo I natu lo, soi fua mo lo wala. O le auma le na, o le whamoe moe le na, Ole, ola yake wisa. Au mana tu natu ye, ia la ngona ma ia natu. Ona o la ngona le huia ina. Tau ma fai ina ia ola mole. Ia emu tu ama mao, ma mao. Leo langa o ola. Ua isha, e file mu. Ele, wa fai ina. Ise upu po se la ngona po se. Po sa wā mai se tasi I ato oe, po fai fai mai se tasi I ato oe, le aise mea whapena. Nā le ola manuia, bi ia le atua ia mea uma. Ae, I lo ulawa la ngona tō tasi. Pe, le te tau ona tātou la atu. I se sesi a wala ina ia. Ina ia whātala le ina ai, le tō tele o tangata, o lo o lei loa I le tala le lei. Fai mai tala e le niuso o wha tala lau mai I e tunu o a lapi ma tunu o
asia te feita wiliona tanga te lo madliul talale tu natural la to wola ina ia li uwa tanga te o telitonu ya Yesu Kristo a ma lo si si fo pe na yele ni tu no ni sila Australia maisha tu no Western countries o e telitonu ya Yesu Kristo o lo ola filemu Atele lo pole ola mnuia le ola le. Pole ola malo lo, male ola nofo nofo tangat. Ele o fia nga lue. Ele yale nga lue jo falsa. Ele o fai jo ina le. Ae o oloa ina bevesi. Ia ona soso esele ele mea lo yale file mu. Ae tuwa ipe tangat e bevesi. E bevesi la dole talele. Atu la imai nei tangata musalemu ma te te e lotu kerusianu tu tonu ni usila. O le asa unga luenga sa moa fai. O ia te oel tali tonunga. E tu ina atu ai lou malosi mula wola. Ina ia faa sawina le tala le lei a Yesu Kristo. O oel le masima. E ao ina tu mau lou masima ile ona ina ia manuia. Ma ato atoa ai o mea o lo fa fia fatupuina. Ioe, fila ngalo o Yesu o oe o le fita fita, o hau o le fita fita atou, o le autau o keriso. Ina ia, fa atale leina ila atou, o e o lo te te e mfuli tua ilo tatu li. Matanga mene, a ingo o le atua ile nei, fiafi wana se upu famalos ae ro inale to fama le fave do tanga il tato atunu so se mea tato te o levo na tato wola tautua ele nga wena ale tua ae tato faitete nei nei mai le masima ma faalea unga ina ona tato wola fifile mu wola nofo nofo Ola fia fia wa manuia lo wainga ma lau whanau ia lal mea papole e fu istangata. E leo le fina ngalo le naa o le tātua le. Ae fina ngalo le tātua tua i uto watu. Pei mai e altu si a mareko. E lona mta upo e sfuruono. O lona fai upo e se sfuru lima e o sfuru valu. Wa feta la yatu fo i uia yate ila tau la uke usiano lea. O atu ia outo de lo langi uma. Ina ata ala ia duai le tale le te ngata umalava. O le fatua tua mpa piso ina e faula ina o ia. A o le le fatua tua e fasala ina ia. E mulmuri atu fo ina in failonga. Ie fatua tua e tuturi e ila atou te moni ilo umuai. E tau talatala ila atou in ngan fau. E fita ngofi fo ila atou in ngata. A fai fo ye inguse, meo ona ele a fai na hai lato. E fai e atu fo yo lato lima, ilunga, oe mamai, ma fa malo lo ina hai lato. O tau nu umea ia, ona ole malosi o le tatu wola fatua tua, pe na se tau, a ele o maua ita dou le mana, lo ua fola fola mai, Ai a fai e leo maua, ai se ae le maua. Ai se ae tātou te le. Whātou nu uai, o ia fuafuangai. Io tātou te ngata ina, ia ola whātua tupu le whātua tua te ngata i le tua. Whānau e le tua ele nei tai au. O le upu mo i tātou o tātou o le masima. Ia tautua nā, ia aua ne i māngalo no masima. Ai e tātou ngālu lue pēha. O e tātou o le masima ke viso mōle. Lō mātou to mai, lō mātou o tua paia. Mātou whālongolongo e lau o fionga, mātou te langona ina le moni mo le whamaoni o lau fio. Ai vai vai, lō mātou wola whātou tua to mai. Mātou te olenga ina ia e whātupu, whātua tua i mātou lot. Fatupu lo mātu wola alo lofa ya atu wai.
ina ia aua nei o mātou kerisiano nofu nofu. Aua nei a vei mātou o nāsa tau. A ia a vea mātou loto. Ia a toa matupuro mātou a lofa ila ufia. Ma le talitonu e mātou te ngālu lue ai. I lau ngā luenga. I le luma nai. Ma le nei wai tau le suifua. Mātou teo tilo atu iai. O loo wā. Fifi le mū. Au keu siano. I le nei tuo le lorolani. E peise i e leo. Ma mafai o mātou loto. Le tāla ina o loo fina ngalo. Ma le ola i ake visu. So so ani mai. Af. Ia e famalosi mai. E fa tupu ina lo mātou wola tau tua ma te whamaoni ato. E te swapa Yesu ke viso. Amene. Ia, apta yatu, ila ava noa, fionga taito male, a mori mai pese I, fa tau nu ule nei whamoe moe. Ia vi ia le atua ilo so, I fua sa moa, tato maftanga yafi yafi, o asoluta I tas, ia aua ne I pa uu, I se wawhiwhiri ai ia pa u se ele ele le lei ia fua o le nei afiafi. Ma afiafi uma. Ina ia velo so I fua ma leola. Faima. Masima. A keriso mo le lalola. Faftai fafunga mai, faftai awai mai. Ia vi ia ma fama nia le atua. Ia. O te lengona lea. Tātou tu e feiloa ilinaba yaso mua mua. Nei taimi. So I fool me, Emmanuel.

Kato ina ya te oe, talu ona e whanau mai, wei loa sunga foi mai. E si atu, si mai, e a fisi msapsapai, hai aise a ea ufape ai, au te ofoi lo uneva ai mai, wa umau maa ola o tau mwhai, ia maa lo si maatama mai, a whaila ar whainga lea, sili ai, ona mato e o i hapai. Ai ole mele te mana o iai, e, pangai gai, O tala ia le lo matua. Matu la vau lo na fuata aua. A vala au mailo tina. Tu ilalo wa akili ai lava. Ei, falongo le leima ia. Nao le tasi alo iso tanga. O lo manava. Ai kele e fayeni tonu o lau tama. O le alofa fa avalea. A o le ola wale lea. Lilo atu ile vau puanea. O pei o se nuu o na o ni farupenga. Ai wale toi wa aiani wa venga. Wana o a venga. Na tele isu e wha manga. I upu, i ai, manga. A wae wha soanga. Wha vulu fala. O ili e lalanga. Male mau wha ngongo e wha matala. A tale au e atu. O tau se po. Sunga, o e moe. Te ino ino e. Ele ngalo mama. Ta te wha yaso e lava. O lo utarita. Pe hangi mai lea fa ilo utina. O na fai foi lea o le la avaunga. Se ia ngoto le la. Ta lo fai, ia papa ma mama. Uoi le aio nganga. A ole nei, o nofo le fale tio ata. Ma o feri uri wai, iluma ole nei fa ata. Ele o se palapala ayo ua tingilima. Ele pa ufo ilo tuinga. O le wa o nofo ito tonu ole ofisa. Moni aile upu ole tamalo o Peretania. Pesula le laoso, ae fetu ule langoto. Awa a fatu muria le anganga, ona fetu ito ilea ole ngangana. Ele fa angaloina, o urua papa ma mama. O matua, ona yo matua.